chơi. Quá người điều cũng chỉ là chỗ. Cứ thằng cô có, cứ chỉ là trung một cô. Cứ chung hòa, cứ hòa để được phát cảnh mộng.